Дорогі слухачі, слухали сте далше видання русинських дзвонів над країною, котрима сме вас взяли до села, котре уж не є. Не найдете го ані на мапі, но нашли сме го у співі, в крої, споминах і в серцях людей із Жаковець, котре дотепер дихають про село Блажів. Про розлази телевізію Словенська виготовило радіо «Патрія» редакція народностно-етничного виселання в році 2017. Звук Стано Гурдих. Редакційну релацію записав і приговаривався к вам Штефан Штець. Оставайте здравими.

ti ticho spiat, Важовянеша модлити до тебе не ходят. В тем важови в каждом домку люди нарікают, бо уж свої родна хижа навше охаб'яют. Розошліся б важовчани по тим ширим краю, але шитки до єдного набважів думают. Схаджаюча раз до рока цави фамилії, жеби нігда не забили, скади походили. Помодляча пошпівают і поспомінают, а так шумні потихоцки ще порозхаджают.